ungelo lokuba singene embusweni wakho ngokuba sibe ngabantwana bakho ngokuthi samukele uJesu eyinkosi nomsindisi ukuze nathi sibe sibalwe ekuphileni okuphakade siyabonga egameni likaKristu Jesu eyinkosi amen.

kuba besik TV kodwa nkosi yes ha asaphosa ubuzobona ngenze njani bese wenza njengani yeah asambe